0: неправилно.
1: Вилти Висен таки хоче, Віці Лойфен, ді робочі Лойфен, а в трамвай. Менчен хенген, а в ді треплах, ін мікім та хайм, ун кнеплах, ін мізук ді вабл, пришивай.